0: تي وين هواية التاني بمرحية متاني نه إبرويتي مهنا وين يني أتوانا تفاتريد فينو
1: همنا أنا تعود ما يدير أتوانا ميدي أني ترهيد أو تمو تعوانا مو تعوانا أوتونومي أو إبا تي أرا تي أتوري هواي مانا يرتوي تي ما يدير أهوي
0: تفا تي أتوري لا مانا أهوي نو إمانا بها
1: نو أتوري تي أوتورو تبرهي
0: نو أتو تي ما أتور تبرهي نو تمي ويد ويد ما يدير أي تي تي تي مهي تي أهوي أتو ويد تمي ما ترى ماي إيرين نو تومي تمو أفتا برومو ميرهي تمو تاوانا يومي يبيري ماي يماتو ميرهي تمو تاوانا أوتونومي تيني إتانو راي بروبروي داتو إفاينيني أتو أي تورا تو فيرو ديدا نيوي تهي أورا أو تي يما يدير أفوف أرو تما يدير أتوفا راتو وارا تمو تاوانا نو تمي تي وين أي تمو فيفي أي تي ما ترى أتورا رو تويت فاتري داو تمو أويل te prohorne voia o te prono te pape ino te fa hamai te ira no te mei ore tatu hamai te itra pape ino rotui tu tatu ora au tua fare e ino te mou te iroto i te whenua tua mutu e ino te pape iraro no te mea me wharu e pourua hoi a huru no te perua te mou peu me tanu ia whiruri mai te hia te perua te peu mea hei a te mou tapuro hupa a te mou oire ai tia i matara mai te te imahana e tauto ia hina aronei e imi te mora vea no te mea e mana te iena te heufarani ia tatu e hamo i te rira tuna ura ara i me titau i ane ia keteri to ona i harme ona e tauturi te mou tawana wha ha mama raita ra tu tuto
1: ia mana no atu orua e to wha no porinetia e hatu mo te mou pra uru o ta urua i uru tu te apor a hui to wha
0: te mea ru e tano i erewehia te proi o to taua nuna tona ora ra e tu e huna atu ia oe i te iemana, i nga aro roo e hapapu tu tatu ti ara e te ori pupita frani. Tona ura ara, i nga aro to uwe, i hapapu mai te ori pupita frani, tana mou turu, tana mou pep e rai te mou opu ara noro tu. Wharo hone i taua, tatu te whenua nei, u horo ahia te hua nota, papu mai te ino tatu, a plus, nga aro to i te reo popa. Te ui rau i te nuna, e hata o tu ki ora, u i te ototara, a plus, ru tu i tu o tu ora. Ua mai te i tatu, mitra hea mai te i arat fatri rao te whenua, aita e aurero. Tōna urara, e imetra tu atira roto pui te fofua e o maina, mea rahi te fofua e o maina roto tu tatu whenua, e te hina aro o te nuna, e te mou mea e pepe ona i te imana, ia wha atu atasi.
1: A plus e wha heiti hiara, ere a plus no te imata heiti, no te mou mata heiti tawini, a fatere a tawini, mai o mai.
0: Mai o mai, mai o mai, te hamatar a tatu i te mara ae. Me, no te ha tatu i whanau e a plus te imana, no te mea, e nun a muni tatu, ai, ia hio mai au e te mum hana i mora tui te apora. Mia rahi te muni ro tui te awhata o tō tātou ne whenua. Te hare no mai ra, te tute, te inu ara. E hata te nuna. Ara, me aro nā te popa atere, no re rato e parue, a se tu in bon gestion. E tia aur, a mai te tairua te ra, tra ra, ai tu e tu atira. Nihoi te hurua te ora ra,
1: o te nuna. E tu atiru o e te apora rahi, e parau pine pine te ie nā te huir atira, o i te tātou e te nā ora tu huir atira e moni rua te ora ai te imana. E hata o tō uhipa e rawema i reo tu te whare apora rahi, no te hawaan o te huir atira te ora ra mama.
0: Ai te ra, e reo tu te apora rahi o te whenua. I te ia mōm hānei mō, mitarai hāre hi ārei me hou e mātou, te pēr hei, tiro tui tirima o te tāwini hui rātire e o mātou oro tui te pēpā. Pene a pānin he mātou, rawai te te mō wha, he pōr ai te whātere nao te whenua. Me te wha o tina anō te ho o māma, iro tui tō tātou ne whenua, nā te apōr a hau o te whenua, nā te pereti tini, nā te mō whātere hau, e imi mei te morawe. E mana ato mātou, i te mea e te inei ta tātou a whata ei, te te pūre heura te moni ratu te awhata o tō tātou ne whenua. No te hei ore whātopa i te te o tomo tute. Ie whātopa e ro te ruar ao o te tau e harmaine. No e piti e toru e amataiti e tatarai tara mō tute. Ia nen he te nun a e whāno. E whāhepo i te mō wharetoa, whāhepo i te whea e e. Poro i mere te teha anō rāpa e mai. Ia whātura rātou te tute ore rā. Te hau whenua i tāna, i rutu i tāna whanhora. Te rira te mea e tītau hia. E tītau atua i te mō pūhupā te hau. Afer ekonomika ne, te vetura, ia whātupu hia te mō tītou toro rā, mea reirua te mō wharetua, aitara tu e whātura mai te ira te mō ture rutu tu tātou ne furu, hare hi opu ai rātou e tāri, e tute, no te mea, i ore rātou e whāri, i te mō haamāmāra, e horua hia e te whātere rāo te whenua.
1: I tā oi hiora, ai hati mea te pupuru rutu te whātere rāo te whenua, i te whanhoi te mea te parungu te oro rā māmā.
0: Ai tu i te hei
1: ouo. Pere titeni oi nā mua era.
0: I hei ouo i tu tātou whātari hau no te pā o te fufa o Dexter. Te ite er ona. Te ite er ona te wahai e tano i rewe hia. Me e ite rai hare iana anea. e ti tau ia, na mua ro te pretene, e te hau, tātoa, ia tupap ai tāna mou opua rā. E tātā mai te iro, te iro, tui tāna hi o rā. E ua ite ona te mowhiwhi e tupura. Tāna rā, e ite o ti noa iana i trawe. E te rei rā o te mua whaotira. E haramai nei mua i te apora arhi o te whenua. E eri nāna e whaotira, non ia mai.
1: Tō whā te wire te tīmuna hoka tō.
0: Api, aita, tāu e ina aro no ara e pro i tātou. O tohu ara e hapururo net mo aparo api, e whaitutu, whaitutu i te amaramara mama i te aitu tau anuna. Mea reiro te hupa e tupura eritu tātou whenua, e mea tanu atoa i a matarama i te eterirei mua i te aro o te huira. Atira, no rira whaitutu i oto, mātou i to mātou pa, e tamata hoa i e mitra e au putia, e te tupai haramene, e tere māua lana e whare rite motawa.
1: E piti manao, maitira apuratu no te hiti iritu tu uiripite.
0: E.
1: E hati manao.
0: Ana o, mite peo e tupure e pira, mite au e te harero o tata tō purutu e purutu nō wharani. Wharero ona i te tate, ai te o pea. Ai te tau e te aturi nei, ia mai te e te, ia tupu hoa te hepa i te hana pae harumai nei, kere? Ma i tira i hapa, i eu of ahomi te ima teiti maari ane. Tra ra hau i eu ana, te tāre a tau e, e ha mai te ira atra, no te purutu nō tato.
1: Wharani i ratia, oi te pau?
0: E wara. Ai, tui tahi o rā, ene ne pahare, torure e aure.
1: Maruru mai te tō whanau te imoha papura. Maruru mai te Eduard Fritsch na te imoha papura. A tra, hopea tō te whanau ata tātou, ara ue hora un maho e te awha tātou wharerip ahuai.
2: Oia, maruru mai te ia abinera te matahutoa, hei hamu ia tō tātone ia te eo ia hoia. Eduard Fritsch, il est 7h45 minutes sur Polynésie. La première, vous souhaitons une belle journée, c'est la première.
3: Manihini Tauhi.